Nu tiden sig, hvorfor mennesker nok færdigt være. Åh, hvor kunne det sige, jeg var ikke nogen stående blive. Det var mig nogen spesieret, at jeg var stående, og sådan døsel.